0: tycker att kines är bäst för dagen. Så jag bara såg det kokel för dig och bra. Jag
1: tycker inte att vi lite
0: gott i förstånd. Och du visste att jag fri. Tjatsi, den hon gick beroft nach dir.